0: აქვს ის ეს ხუნდა ხუკარ ჩუნელი ჯოკოჩი შეება ხონა კაჩოლო ჩუჩაბი ჩაბი ავანა ჯოკოჩი შეება ლენა ჯოკოჩი საყვალი დიპო სექტემბრე ო გზახტი საყალ ტიკლაქე ხუნჩი დიპო კულახი ახე პო ლელი ლელი ილო ლა კუტანა ლო მეტე ჯა ოთოკე ნახა ხალჯერე ნახ და პოიგი ნახ კუანფლი საიჯო და ხილ να βαλεύνε τα σχεδίνα και άλλα να βαρτιαβούς και ακουάς και άλλοι να έχω και εκεί να κάνω κουάνα σε πολλό, κουάνα και τσιχολό, κουάνα και ο κέρος γενικήρ ο τσιχοκάν, ο κάν, ο γι να σκούπεσαι να ξεσπανούλεις καλαχέλ ο τσπαντήσε λεχά κουά και ο κέρος υπάλ κουάνα κουί να έχεις, πατκουί ηγά, ηγά ισουσάρι, νοπλαχκάρ αβανάν, αβανάν, να κεισέ, καταγούτα καχαλέ ο Καναάν, ο Τσιχουνέλα Ινδί, ο Κοστάκτα Λικουίν, ο Κάι Χούντι Τσαλοκτέλη, ο Πεκούρσα τη Σενδού Τσιτσότ.
1: Ο Κανσκάλ Χόκαν, ο Κάλ Κόμονε, Κότα Νάλι Σένια, Λεκαβά, Γκέρμο, Μαγιάλ, Abanan ne kaholtika vicheruna joyería marte plata nataliman sakal saro chuchep lah chupul sham Abanan arante pa sle matka malakle kashik malakle kol malakle esklawa la es naro ne keche kwah sakash banak kwa bisa lahlal kutan utaran koko tech anak de komones de ne kepa tech anatoh Okan sekal komunis bi joko la bingil siap kurs le kawa. Guillermo joko sakau bi sentil kwa yang kwe cek kwa yang kwe cek kabanan ne nasik tana li senyal banak aran kwan cha ke cek kawa Guillermo.
0: Us pantios siar kwi kwa cek kilan. Awan joko siwa le rebi reke di karole di joko cida bingil joko cida bal. Us nakajere nak נחזיקים לי לא לאכולו, כבר נחקי נחש, פרקי שרי לי שהכילל, וכן שיכוני להם, נחשי לקומון, נחשי על החקבי, וכן שיכוני לקרון הקולמן, עוד נש, כול בן, שטאו בני לי, ריקים נחקי שטל חוסי, סך לי, לי האשם, האן, מראה כוונת השתיים, כתבירו את ההכח לאן, מה כוונת חבלה בלציץ, יאללה, אין, יאללה, אין, אין, יאללה, הבנן הנחקוון, שיכוניל ציק פקיעה זה כנדה נחקוון דיקה חלק בשנה בליל אינדה רוכסי די האשם ואנחנו נחקוון זה רוכסינקיל ולסינקיל שיכבל הבליקי להתאר חלק בעל הענען ותרן עוד אנחנו תלכו שצח לי כאחרו הענען לנקשי כואן ג'ו קשי אבל בלתי יודע הוא בחילל נחתה קובך ויחד ישח ושכבה נחקו קשי כואן שידו די צ'חרף הבנן חונימל na kwadish pat mal mana kulak puta a chikunila in ana an chikunil chikunila na kwa mi na khrater khud isakha ha sham na shika ku isakhli ka akhedu ku shilakh chak ani bi konkesh bele balchish ku na keskeve tardi bi oshipairu li ha sham bi na kanauru pe kyan li kuchi gasolina li regular u li super u li super na keshere u li dice ku shil לי דיסל על חואל קובנחתק ותנחקוון האנצ'יק לחואל תרטו. או כמי נחנחקה, אנחנו קושטיו, כן קיל תרו, אינקה, אנה אין לי, ביקרו לי צ'ח כלל, כאוקב, צ'שכון בל, כאוקב, שבנון קיל, פרקוי נאל צ'ח צ'כוני לחי שם. כאה, לחיקים לעון הכזה סיליש, די עוד, שם, די פטרוליו, לבנן, בוקו ערים את הצ'כנקש, כאה, אלא, וצ'כוני לאן, נש... חל לך כואן כילל, רק אנחנו נחכה די, נחזים לך כואן, נחת אישית אישי על הליב, וצ'חוקאי נחקוי כולך כקוטן, ברקוי כובך כצ'יק פתיאר, להשכבה אנחנו נחשיה לי כמון מעקה עד שנשלוח את זו. ותאן כאל, מוקו תוך שתקלטה, אקרה נחוקאן שנקב שכן נחוון, אבל אנחנו נחכה רי, נחשי על הנרח, וכתב אחרי לך כואן, נחת אישית ונחשיה על הליב.
1: Anak-anak, tak pernah kaya ke Mesir Kawa Victor. Jalak, wih, jalak, wih. Sekal khokan, sekal yasil lah, lah, banana kakos lanak. לכאו הדיוס תקביד יש כזה שכאו שבלי כמונח תש תו יש כאו שלש מנה כמוכון רצי לאו כמונש לאו נקו אילו קרה נקלטר עוזי צ'שכוני לקה קררו אבל אין אוטוקר אוטוקר נטליון סליקין תקאי 475 רושירית נמית קובן אבל אין קרון גשייצ'רן גשייצ'י לקרון רח לבי לבל ששמרי לטויוטה Mazda, Kia, Hyundai, Honda, Mitsubishi, Chevrolet, Nissan, Suzuki, Ford, Inno, Isuzu. Abana arrande eta ulikaruna rakhle bile bachich. Abana kakwina rune kesh bukok sali 46-48-92-52. Autocar.
0: Us,
1: chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan,
0: chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan,

我就是啊，就是嘛，就是嘛，就是嘛，就是嘛，就是嘛，就是嘛，就是嘛，就是嘛，就是嘛，就是嘛，就是嘛，就是嘛，就是嘛，就是嘛，就是嘛，就是嘛，就是嘛，就是嘛，就是嘛，就是嘛，就是嘛，就是嘛，就是嘛，就是嘛，就是嘛，就是嘛，就是嘛，就是嘛，就是嘛，就是嘛，就是嘛，就是嘛，就是嘛，就是嘛，就是嘛，就是嘛，就是嘛，就是嘛，就是嘛，就是嘛，就是嘛，就是嘛，就是嘛，就是嘛，عشان تروتي عشان كوس ولا أنا كوس كوس خران كنا خران كنا فجأة كنا رو جو خوتي بال جو خوتي سبال جو خوتي سبال كم فجأة إنكا إنكا أنا كا نا كجيره نا يكون كيس على قاس على قاس مك جو جا تيال أنا يكون لي كرولي نا خوان لي يكون كيس على قاس cuatro seis horas o can es cuando se van es cuando la tienen en las quejas o cuando anda de Nahman o anda de Nahatake y ya y la roba la cual se sentir a las cuatro y tú quilal o silal a an o can a san quiere o a jalan jalan que no se sabe o cata xarín que ya לישתה חן חון חרקון שקרם חון אין אחקאי שתה חון זה אין חון שתן חן אין תקלי שתן חן אין אנחנו עונה שתה שקרם לא אין חרקון שקרם ואתה אין שתן פעקוע קאי שתה שתה תלם ותקוק אנחנו תשתו כשתו מין לימות אני עד בקל אני שתה שקרם מיניסטריו פוליקו אנחנו חוקאים מקודש שטע, נקצת הקומפה, או מאחון, כשהשפענו, אם כך, האיש השיינה, האם כשהשפענו, יש פרוזיקה הכי נל, שירו לי שעב, זאת מלוונטיונו, או זאת מלוונטירוס, האיש השיינה, אבל איך עשיתם, כשכאב סג'ה הכי נל, אנשי בי, נכנשתן, כאן חונך, נעונה, נכשרה, האם בר כשפענו, אני כשכאב, כשכאב, כשכאב, כשכאב, כשכאב, כשכאב, כשכאב, כשכאב, כשכאב, ותחופן הכלי, אין לך תומס, יש, נגענו שיהיה לך, אנחנו מקליטי, מעקת הקל, מעקת הקל יבואו לי, נקבותו לזה, פוליצ'נו, תיתו שיהיה בת, מה ששיהיה לך, תיתו רפובליקו, שכמנו לך את האחר, תיוקוש בנו קירכו, לצ'נו נחמד שם, אבל אנחנו פעם נרמה, מה זה שרש רבי, בתיוש, בתיוש, בתיוש, בתיוש, ומתעקבה, ולך, כל כך הוא תקרה כאלה.

0: פתי שגרי בי יש כמון וסנס ולחצ'ול שיקולק תוחסה לחום קבל חונרת ירח לל ביאנח לשסקהו לחום חען שרעום לך כו הדיוס וגלר סי צ'ורחיל צ'וקט שיחחון נילו אשכס קצרין כואן לי אסילה לתיוחוש נומסינקיל לסריכונה לחיין מנטיוש פנטיוש רנח תיוגש שיחוש בנינקיל לרחלה רחלה לקוטן הנכון לכאנכן לתיוש בנוקיל סליחה אריה אקוירה כשגולק למיניסטרוש כנאנקיל לשחום שעקלי לחסוס ארנסה לקומוניל חונחונח ארנסה לרנובציון בנטיו של דיוס ארנסה להרמיטה בנטיו של דיוס אקשקולק שיקן אקוואן לחסוס סקרמנטדו ארנסה לקומוניל ארנטש קולק ארנטש תיחוק ארנטש צאמן צירו לחסוס וכאלה הנכון החוקרי לתיחוק האם היה צ'ירישב צ'ישכוני לאנגל צ'ירישב אקוויל למיסיונרוס צ'יריש אקוויל לסנטיל פאפה צ'ירישב לאוביספו אחרות או צאמן או תיחוק צ'ירישב האין צירו לחסוס סקרמנטדו ארן קואן ויאלה, הוגנך לכוול צ'ינאוס, לכוול שעבידך, תו צאמן קרא לחעקוע לחדיוס, חונשי אצל לסן מתאו, צ'צאמן כאיכו חרשן, וקראו את הרפץ הנכון, נחיוכוס לתיחוק, ושחקה כלל, חפץ אך לך נעלב, רא לחעקוע דיוס, קראו לי נעלב, תשכחי, סעשו נעלי לי שם, אני לתחלק, תושעתו לי פק, תושעתו לי כאיש, תושעתו צ'יכוניל, ארן סלי, סלי בה, סלי שמני תחלק, אין תושתיו לי כיש, סלי שמני תחלק, תושתיו לי פק, תושתיו לי צול, צ'כוניל בג'לי, תקסין, צ'כוניל, תושתיו בג'לי, ארן סלי שמני תחלק. קרואן, מרי שגעת בג'ל, ברתי שגבי, מרי שגעת יאל, לי כיש, תושתיו, צ'אח, או קרן, אוי, יוס כואב בג'כן, הקוק צ'כרה שיבל, הקק, ארו לי צ'ח שיבל, מה תוכו הנכון, נגש כואקלי, צ'כלה, יש לך מיסיונר, או סטוח שישן, נגש כולון, שושכחה, כישן, ולי פק רו, וסטיין, לי פק תושתיו, וכן, אחו קנת נעמה, ככי לא מרן לאין, הפק, שחולום, וכן, תוכו קנך לכוון לאחר, וכן, תיחוקו, תיחוקו, ככה ורסי עקיב, ראה לי שם אני לתחלק אשכמון. ואנחנו מכך לחכה ורסינקיל, מכה תראו אותך בנו. תיוכב, זה לי ראתי ניחה כו הדיוס. תיוכב עלן, שם סחון רחל ראתי ניחה כו הדיוס, ורקין השיין, לסלום לי חסוס, שם חוני קירצה כשפץ וסילן רעב, שם בנו מח וסילן קיר תסי ומח לי כוולה לאים בנחתיו שיראו תסי. אבל אוס, שם כאב לסלום כקוו עוד כשי, שם שם שבנו לי חמה עשרה תחב אנו לה, אוס, או כאן כשאנו, מוקו כקירת לי ש... לי רלה לי כבצינן, מוקו כקירתם. קראו כשאולו, חודשנו ששתהו, חוקן כקשקנם. היפר את חלינק, אנו נראו לי ש... לי שקירת סיומב, לי צולום. בן, קראו כשבנו לי כבצין, חזוס, חזוס, חזוס, כמרין, בן, סילה, קירת סיבך לי כוולל שש, ואנחנו נראו תסיק, שבן לי צחח, מוסיכך שן. בואן, אוס שן לחעקוע חסוס, כשכה לראש השבן, שכוני להין, בואן. אוס כקירה לקומון הן. ותב לצולום כשפץ זה, צ'אנסר, אחר רתי נחעקוע דיוס, ותב לצולום כשפץ זה, חעקוע צ'ן, כפות נחינקה לאור שעורות ששבנו כילה כאנחל הן, צ'ן כב לצולום. לכו על האחרות צ'ן, הן, תיחוק נרח צ'ן, טוב, זה נכון, נכון, תורשיק זה לך, סליחה, קוקצות, קונקב זה לך לבעל, ביטיאלה, נכון, תורשיק ביטיאלה. מתיון לי תיחוק רן? וספנטיו של דיוס, זה כבר שחתיקי ביטיאלה, כבר שתיקים לי תיחוק, האחרות יש תיחוק, זה קומוניל ביטיאלה. אבל לכוול צ'ינאוס, לכוול צ'אביל נחתו, כואן, סחו נחיל, זה קומוניל, ריקין, ליחה, כואן, חסו קריסטו. הנכון הונטה, כואן, קוצ'יק ביטיאל, האן לינים לתיחוק, צ'ירו לי חסו סקרמנטדו, הנכון לקוטן חוויבס, תו כואן, קרם ביטיאל, ארנסה לחוון, צ'יק אלבל, תשקולך לאש מיניסטרו, תברו סילל, תשקולך לאש אינסטרוקטוריס, תברו סילל, רנח צ'יחוקאי ביטיאל, נחוץ ונייבליק, אלבליק, אביל צ'יחיל ביטיאל, חוקן החצאית שורחיל שוכרם, מיניסטרו, אינסטרוקטורס, מוקדגד, יוסטח קצ'ינצ'קין, כאנחל, חוקן החיגה שירו שלנו, פרו בנו מח לאש, בנו מח אקניקנה וחקית תאגיל, מוקוחן תשבעיל. כוי נחלת מיניסטרו, תאכיר אבלי, כמונה, אקניקנה וחקיש בעיל, בנו מח כלאש, תוך כאן אין כאנחל, מחי שירו שלנו, תוכין שנשויח כאן אין כאנחלות, אקניקנה מכוחן תליש בעיל ישקוס קוצין, חבנוק מליחה כאנחל, חו נרח ליחה כוודיוס, נקאו עקו תורשיק תורבך ותיאל, עוד נכם מכר שליחה, ליחה ככבילה פוס מכר כחלה, כל יסילל, יסילל שנחקן כן, תכלל לעול החולו מינל רס ומלאק שנח סליקותן דומינגו, כאיש בליפו חיין אוקטוברי, תעקוח שליקאו רסינק, רס ומלאק, ארן סלי רנובציון קריזמטיקה רשפק, בוקבילב שלי לחב צ'י סנטרו, הנבאים לך קריזמטיקוס, תעתיק לך, תסקוע שכי וחורנל, תברוזלל, תש, כולך צ'כונגלש, חוק יעלש נגסטחון, סלי, סלי קאורסינג רלי סומלאק, תרחך האין שם, סחון חורנל, רלי עקו, תברוזלל, תש, כולך בי, הנאים לי אסלל, נגסטחלה, אב לך קומון. סלי סנטרו שדיה סן פדרו קרצ'ל תברפס חווקרוס קהל בנו סלן ומוסילי חאיסילן חאינצ'ן ליסילר סן חוסה סן חוון צ'מלקו נחתוך מאחי תעקוואן גליקאו רסינג רסומלאק סנטרו סן חוסה צ'מלקו תוך מאחי תעקוואן גליקאו רסינג רסומלאק צ'ן רלי 45 צ'יקה לבל שקוין גליח סנטרו סן חוסה סליקותן סבדו שיש בליפו אוקטוברי לי צ'לקרי צ'יקו, חוק אנחנו נחתירה, מאחי תעקוואן, חוק אבי, תוך תעת ימאן צ'יק, חוק תעקוואן, לקו רסינק צ'וק ערי לאש שן. לנגד תחלן גלי הסילן, הנב לי אינסטרוקטור פרוקיאל, ותב לי אינסטרוקטור סנטרו, הנה אין לי הסילה בי, נגד תחלה אב לך קומון. מדיר שחרי בית יוגש חבין קיל לך קולבל חודש, ונקיל לסלי אגלן נכון, הרס לאיכון קבל, כואן לי הסילה, תיוכח כשנום סיקיל סלי הונל עין.
1: Ya se acerca nuestra gran carrera a 10 kilómetros por Centro Don Bosco. Este domingo 4 de octubre 2026 a las 8 de la mañana en el Centro Don Bosco Carchá. Inscripciones abiertas. Haz tu donativo de 125 quetzales.
2: Puedes realzar tu aporte en Ban Rural. Número de cuenta 37110303 08 a nombre de Hacen Bosco.
1: Y Cooperativa Coán. Cuenta colector 1124-2000-30899 a nombre de Carrera 10K por Centro Don Bosco.
2: Categoría libre. Única categoría. Premios en efectivo para ambas ramas, masculina y femenina.
1: Entrega de kit sábado 3 de octubre, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el Salón de Usos Múltiples del Centro Don Bosco Zacanía, San Pedro Carchá, Alta Verapaz.
2: Importante, guarda tu boleta de inscripción y preséntala al momento de recibir tu kit.
1: Corre, trote o camine por la juventud del Centro Don Bosco. Organiza la Asociación de Antiguos Alumnos del Centro Don Bosco.
0: ודביא מנטיוש, מנטיוש, ראיתי יוגש שחוץ בנקיל נחריק סליחן נחלב חונל יל כוכוב כסר השקמן וכוכולק סלי כוכוב חונל סליח לנכון חויבס, הנכון לקוטנאי חויבס חויבס אין לנחתירי נחנקש חשתה סיצ'ר לשכון שחליל חסוס סלי אלתר ותרן נכון לי חונלי תיחוק ותיאלה הון נחקיד סליחון צ'יק הלבל ברכיקוון לך כוח חסו קריסטו, הון תקולח לי מיניסטרו, תקולח לי אינסטרוקטור, תשקולח לאש שכונילש, רש כבל לא אילתי חוק צירו לחסוס, אהן לינת ימרה, אורה סנטה צ'נקורה ותיאלה. הוקר לך כוח סלצ' אולבי, סליחונה לחיין, הנכון חוייס, תקולח לי לוק לך כאנחל אהן. לך כוודיוס, נקוש תחלש, בנוקי לך כאנחל, עתיה לי בר נקושיק ותיאל, חון השתיה לך סנט איגלסיה, נחשיה עצ'וסק עלי בעל החיים, פס ארנטנטו תצ'יק, אלן שכנאו תצ'יק סק עלי בעל החיים, שכוין דיכה פרוקיה, אוס ארנטנטו תוקנח ותיאל, בנך מוקות החסיק תלו, בר תושיק ותיאל, כואנך לאו כאילו מיסיונרוס ותיאל, כואנך לאו מיסיונרוס תוך נחסיק תלו, בר תושיק, הנכון תצ'יק תוכלה, סליק עלי בעל תוכלה, איוז מסנח, איוז מסנח, אינק אלטנטי אישיק שנקו, אינק כי תחלן בילצה שקבע לי חכוה חסו קריסטו בנו לה תחלן קיל. אוסטת נענח תצ'יק, אוסטת נענח תתקנח, פרו בנו לה תחלן קיל שקבע לי חכוה דיוס, לאט מיסיונרוס. כואנך לאו לי מיסיונרוס ותיאל מיסיונרוס, שקבין נענח תושיק, שימפק אין תיאכל, מחית אירוח תשיק ותיאכין, אין כך, צעיבן בילה, כבה, לאי ניגב תיאל, תיאל, תיאל, תיאל, Machiajato me las caguate. Para que chiruli Dios macachajo y que chiruli Dios macachajo en Catrilón, Tatrili jacua, van a echar un chocachi, machial, machiajato me las. Ya se cuida, nacta chique. O que era el Juan Lajero, bellanacta, cabanuli jacangel, jo, narajli jacua Dios, nacto, cabaco, jachala, jacachi chique, tin six pukte sin kil, chanco, bellan se le javisa, tin six pukte sin kil. Pues harán cuan lilo. Atin, tentó chic, pechale. Li santil papa, li papa León 15, 14, en la chepechal, anach tentó anacuan, tentó to elk, tentó to elk, que la quechak li cuanque, chicasutam, chanca o a papa, en la chepechale, usan chabilan, o canakilati solom tak, li cuancats rilbals, holominkils, alinkils, li loglas como nil, pechal, incatat canak, ben joibneje, cuan manita chafinca, a chuchi ulanink chaj, Ayuchi ulanin, chansali santas misiones, chansali jatigre lija santas misiones, cuanarini, cuayarini tingiere, arana shevichale, relijalok lajtijarina shevichale, shik chistao balevsk ulbalevchan lise nachto akikinchan, arankoni, arankoni. Aran nasi kebetiale, lihatih resantes mien, akahit kacibe at kaje nasi cikogen at kacukali kongkat sejusan ni kan bantusan aku nak lima aku nak lakoni aku supaya nak lain sa kongkin aper kyo ting anda kuahri balap lise nak torikin lidios a nimli railal cokos bokwal sakaben laoli misioneros laoli ministros laoli instructores laoli solomtak nimli railal cokos bokwal sakaben utren cokos yaval cha cha kan tena khilil nek nek nek cokos tihon en kil bichale le se nachto a kikin ne aniebli se nachto se chako se se nachto rikin jako dios ah ma kanta kil kana kanas smak inka Tento, shikru laninkil, shkeban shkakub lishol. Shkavyev chak salikutan shnumet chak lishabi lesili chakwa Jesus. Harubsu tento tinkuy shmak likwas kwitzin tamakob shikuchan li lach Pedro. Uli Jesus karushye, pas tzakali oshib, kakki aran tatkanak machan kawa Jesus inka. Li Jesus chebe ya na tsakal din ya ka per jan khun elik cha ne agu jan ka ko Jesus yo krebe ya le antra yo kreu tu karu tra chelo ka kilo shi tin banu me chanko mana ka ke khuli ka chagrab la obe ya le pues khila ka in chicha bil cha bil es komun ne o kanak le in ya ko la atlas misioneros local ams beli misioneros enviados Makwan naran chinach, makwan chinach, makwan chikokain, pero anakwan ajeruto. Shik rula ninkile, shbok balep li kwankep sarahbal ru. Aniev li kwankep sarahbal ru, han li shenahto rikin li kaku a Dios. Li kaku a Dios, no kosta

גודן צקל נרדיה כמון קוונקו צקה סליחונש בליפון אוקטוברי צקה נה חולתי כמנג מנח מנגח קווילי יש קוטגילה בבלי בבלי קוקל בטיח אברן מגוון הקווי צקה לי צ'אח קילל נתאומן צ'אח קווי רחלי ספג'אש פענון קיל מרקח קווי רח חבילי נעלה בענה בענן אילמן נתאומן אמד יוש חולתי כנקילי חוואצ'י נעים Kesh, shokli, ishka alsali, sali rochoch, rochach chik angelak, manche, isili ishtyu amche hunakwa. Akila lingana rakta sali kate palesh kako. Kanali, sila chokrepli, ehtyu kwa behe nakte rile bishko kal. Ishkana priking halan marahing kaling kesh nauruli. Likomon, tito te sik anakikin te ishkana prinak. Nika akwita kulmangli. Kak Yogi, kami kelihatan kira lah insaf benar benar di kokal.

נותן יש לך כמו מדיו שרנה תיוק יש לך מנגיל הרם ארגיני כשתאו לימד עוד חונסות קצ'ינה חג איסה יש עול תשכונה לב לקוק אלינו כל